0: yehuhu muni
1: ame
0: owani ewa so owo nru hahamane nubra odi tu yade ase kra sa yade na di na yehuhu mu yade a owura huhu mu na oni ehuhu bo ne de yade ne ba wo sona koye meeting na wo buo wo nkumfo na wasa yade
1: hey
0: doctor me na kwa me adu na